kujitiri bini ungena kwa yagina kwa mkimu ungea koka kero nushu ware mwana me tedea tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yak kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara mwana wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yak Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un yoni ngo gara ke ngala ngera wanye. Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un yoni ngo gara ke ngala ngera wanye. Kyo da wala beti duan pajo loja monte kurimida wolo ka du bi di wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wolo wo Kyo da wala beti duan pajo loja monte kurimida wolo ka du bi di wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wolo wo Uwuru kwa yo panga Nia miya mea uwara lwa erigi dero Anua muna fe Ya wangire Uwuru kwa yo panga peo miya Kwa bani akurwa nchege bin Panga da yora andakulon Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Jomi ture temeno ni alungi jama waje Pien chige teru tungi duchu wena melodian Uwuru kwa yo panga peo miya Kwa bani akurwa nchege bin Uwamu iya Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Jomi ture temeno ni alungi jama waje Pien chige teru tungi duchu wena melodian

kaching uduogo endu debuolo matin omera matin idiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwa juru wila rega ngilamo maro amano nguru wilo soda ngilamo maro amain riu tira tiabe round table kwa kwa emori

0: Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: O Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.

0: Arme Pacho.
1: It iyo or radio. Iyo mjikere wer kwaro.
0: Alishani huyu kwa
1: Arme Pacho. It iyo or radio.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.